0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 1 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam Optari Wawasan, Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan Haram Tebu, Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andre berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam asi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Toulouse Gantai Hijau membawakan kita ke pukul 9.35 minit pagi. Lagu yang menjadi orang kata FYP di TikTok saya seminggu sebelum ini. Kan akhirnya kita berjaya juga dapatkan lagu tu. Kita putarkan untuk pendengar-pendengar setia Labuan FM. Baik, Amir Daniel rangkul emas pertama Malaysia dalam judo di Sukan Commonwealth. Atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo di Sukan Commonwealth selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki pada edisi Glasgow 2026 semalam pada aksi final yang berlangsung di Scottish Event Campus. Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mosien menerusi kemenangan Wazari hasil teknik kata geruma dalam pertarungan selama 4 minit. Dan kejadian itu lebih bermakna apabila Amir Daniel yang menghuni ranking ke-117 dunia berjaya menewaskan Mosien yang berada di kedudukan ke-41 dunia sekaligus memaksa lawannya berpuas hati dengan pingat perak. Pingat emas turut menyaksikan anak kelahiran Pulau Pinang berusia 23 tahun itu memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Terdahulu, beliau mara ke pentas final selepas menewaskan wakil Australia Keishin Ochi menerusi Yuko hasil teknik Otsuri Goshi pada saingan separuh akhir. Dan kejayaan bersejarah itu menjadikan Amir Daniel atlet judo Malaysia pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth sekaligus mencipta penanda aras baharu bagi sukan judo negara. Pingat emas berkenaan juga merupakan emas ke-8 kontinjen Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Terus orang kata berikan sokongan kepada atlet-atlet negara kita yang sedang berjuang menerusi Sukan Commonwealth tahun ini. RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andres berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mizwan dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasah Laos 4-0 dalam 2 aksi terdahulu.
Sekian berita yang disuting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hiburan berinformasi. Laman FM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.

tengah dengar radio kan? Pastikan anda kekal bersama Labuan FM. Ada info dan hiburan dalam segmen variasi setiap hari tau.

Syafiq nak kongsi berkenaan dengan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Tahukah anda, pada tahun 1960, Perdana Menteri Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengisytiharkan bunga raya atau nama saintifiknya Hibiscus rosa sinensis sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu ketika merasmikan pameran Malayan Agro Horticultural Association MAHA di Club Turf, Selangor. Sejarah pemilihan bunga kebangsaan bermula pada akhir tahun 1958 apabila Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis bunga, iaitu bunga kenanga, bunga raya, bunga melor, bunga teratai, bunga mawar, bunga cempaka dan bunga tanjung. Berdasarkan kepada pertimbangan dari pelbagai aspek, Kabinet memutuskan untuk memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan kerana bunga raya memiliki kelopak yang besar, lebar dan melentur. Nama bunga raya telah dikenali di Tanah Melayu sejak dahulu kala dengan satu nama sahaja.

Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siaran menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Laban FM menerusi ruangan muzik untukmu.

antara pelbagai kaum di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan masing-masing. Prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan sebenarnya adalah satu falsafah dan ideologi negara yang menjadi dasar kesatuan, perpaduan bangsa serta pedoman kepada kehidupan semua masyarakat pelbagai kaum dan budaya di negara ini.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu-lagu daripada pilihan pendengar kita yang telah mewarnai ruangan udara anda. Okey, kita teruskan lagi dengan menu muzik kita, yang mana kali ini kita ada permintaan daripada ni, sahabat baru kita daripada TikTok, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Ekspedisi Titian Perjalanan. Lagu yang sungguh menggamit kenangan. Gitu, okey. Dan seterusnya, kita ada ucapan. Kiriman ucapan daripada Mei yang berasal daripada Semporna. Katanya, kita kena baca dengan nada yang... okey. Peluang kedua tidak akan pernah... sama sekali seperti peluang yang pertama. Jadi belajarlah menghargai sesuatu yang mungkin tidak akan sama seperti dulu lagi. Gitu. Jadi dengan ucapan tersebut diiringi dengan permintaan lagu daripada Nabila Razali, Peluang Kedua. Okay, jadi kepada anda, ingatlah, peluang pertama tidak akan pernah sama seperti peluang yang kedua. Okay, jadi jagalah baik-baik peluang pertama itu. Okay, dan sebelum kita lainkan lagu permintaan daripada Mei dan juga Ni, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada saudara baru kita, iaitu Zainal. Okay, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Wings, Bernafas Dalam Lumpur, diiringi dengan ucapan selamat berhujung minggu kepada warga Semporna yang handsome-handsome dan yang cantik-cantik katanya. Okay, jadi kita lainkan dulu lagu daripada Wings. Ini dia, Bernafas Dalam Lumpur.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan feature-feature baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan meludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosis ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata, langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas terhadap rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuan

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 1 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang Semarak Bulan Kebangsaan, Kembara Kerjaya Mada di SPA perluas peluang kerjaya. Berita sepenuhnya. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 telah diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Erwin Khairul Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk Kementerian Perniagaan, Pendidikan dan Komuniti. Katanya inisiatif itu tidak terhad kepada kediaman semata-mata, sebaliknya diperluas ke pejabat, premis perniagaan, institusi pendidikan dan pelbagai lokasi bagi meningkatkan penyertaan rakyat mengibarkan jalur gemilang. JAPEN juga akan memanfaatkan pelbagai platform komunikasi termasuk program Info on Wheels, Kembara Merdeka Jalur Gemilang serta Penterama X Club Malaysiaku. Sebanyak 1,878 komuniti madani di seluruh negara turut digerakkan menyampaikan mesej kempen lebih menyeluruh kepada masyarakat. Program Kembara Kerjaya Madani Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menjadi platform memperluas peluang pekerjaan khususnya kepada anak tempatan di Labuan. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata pendekatan turun padang itu bukan sahaja memudahkan akses kepada peluang kerjaya sektor awam, malah membantu melahirkan belia yang lebih berdaya saing.
1: Kerana kita juga mempunyai beberapa kekosongan-kekosongan jabatan di Pulau Labuan, khususnya dari kumpulan sokongan ini untuk membolehkan masyarakat tempatan sendiri mengisinya. Dan dengan adanya pengisian dibuat secara memberi keutamaan orang tempatan ini, kita akan dapat menyelesaikan isu masalah perumahan, masalah sosial, masalah keluarga dan sebagainya.
0: Program turut menyediakan khidmat nasihat kerjaya, semakan kelayakan pendaftaran SPS 9 serta penerangan mengenai laluan kerjaya dalam perlibatan awam. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Cawangan Labuan menyalurkan bantuan mesin bantu pernafasan CPAP kepada seorang asnaf bagi membantu keperluan rawatan penyakit gangguan pernafasan ketika tidur. Penerima bantuan Nur Atika Majlis merupakan seorang suri rumah dan ibu kepada tiga orang anak. Beliau disahkan menghidap severe obstructive sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur yang memerlukan penggunaan mesin CPAP bagi memastikan saluran pernafasan kekal terbuka. Bantuan mesin bernilai RM5,600 diharap dapat meningkatkan tahap kesihatan, keselesaan serta kualiti hidup penerima selaras komitmen MAWIB membantu golongan asnaf memerlukan.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Kolej Vokasional Labuan menganjurkan program Microsoft AI Fluency sebagai usaha perkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kalangan warga pendidik dan pelajar. Program berlangsung di makmal komputer utama kolej itu bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran penggunaan AI bagi menyokong proses pembelajaran dan memenuhi keperluan dunia digital yang semakin berkembang. Peserta turut didedahkan kepada aplikasi AI yang dapat membantu meningkatkan produktiviti, kreativiti dan kecekapan dalam pelbagai tugasan akademik serta bidang teknikal. Inisiatif itu mencerminkan komitmen Kolej Vokasional Labuan dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, celik teknologi dan bersedia menghadapi cabaran revolusi perindustrian 4.0 serta ekonomi digital negara. Dua kes menangkap ular ditangani Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan semalam dan hari ini. Menerusi kenyataan APM Labuan, anggota Mai Aspa operasi berjaya menangkap seekor ular yang membunuh seekor kucing dalam kawasan kediaman di Taman Sihat. Manakala aduan diterima hari ini melibatkan sang belang hitam kuning yang nyenyak tidur di dalam sebuah tong di sebuah rumah di Simpang Kiarong 14 Kampung Sungai Labu. Jelas APM Labuan, panggilan kecemasan diterima pada 10.38 pagi apabila melihat reptilia berukuran 1 meter setengah itu masuk ke dalam tong. 5 anggota digerakkan ke lokasi dan berjaya menangkap ular berkenaan menggunakan peralatan khas. Operasi selesai dalam masa lebih kurang 20 minit. Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Lubuk Temiang dinobat juara dan Nadi Kampung Sungai Labu naib juara pada kejohanan Nadi Isukan Madani Mobile Legends Bang Bang MLBB peringkat wilayah persekutuan 2026. Sekaligus pasukan Nadi Kampung Lubuk Temiang akan mewakili wilayah persekutuan ke peringkat kebangsaan. Berlangsung di Kompleks Kejiranan Presiden 11 Putrajaya semalam, ia disertai 30 pasukan cawangan Nadi di 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Kejohanan itu antara inisiatif Nadi Isukan dalam memperkasa pembangunan isukan di peringkat komuniti dan platform menyelahkan kemampuan belia. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang Semarak Bulan Kebangsaan, Kembara Kerjaya Madani SPA, peluas peluang kerjaya. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Seri Istana Besar Seri Menanti. Baginda bertitah setiap amanah hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan. Selain mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Dua kapal korek yang disyaki membawa muatan pasir melebihi had dibenarkan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang berhampiran Pulau Rimau semalam. Pengarah Maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata pemeriksaan mendapati kedua-dua kapal dikendalikan kru warga Indonesia dan China serta dipercayai melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Enam kru ditahan bagi membantu siasatan, manakala nilai rampasan dianggarkan mencecah 400 juta ringgit. Lebih 1,000 penduduk kampung Pulau Setelu di Gua Musang, Kelantan menarik nafas lega selepas seekor daripada 6 gajah liar yang sering merosakkan tanaman dan menceroboh kawasan penempatan berjaya dipindahkan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusof berkata operasi hampir 2 minggu itu berjaya memindahkan gajah jantan yang dinamakan Awang Tar Setelu ke habitat asalnya. Penduduk kini berharap baki 5 lagi gajah liar dapat dipindahkan bagi mengelakkan ancaman terhadap keselamatan dan kerosakan tanaman. 134 laporan kecurian meter air di Kuala Terengganu dan Marang diterima dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu 1, Abdul Karim Endut berkata kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan termasuk membabitkan meter yang baru dipasang dan dipercayai dilakukan secara terancang. Beliau berkata laporan polis telah dibuat dan pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi membendung kegiatan itu. Selain menyebabkan kerugian, kecurian meter turut mengakibatkan gangguan bekalan air serta pembaziran apabila pipe dibiarkan terbuka.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, terus ditemani saya Izzy sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami, tidak kira di mana saja anda berada. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan kepada anda yang dah pun mengirimkan lagu-lagu ucapan, lagu-lagu anda, lagu-lagu pilihan anda dalam pilihan bersama 2.0. Sebentar lagi tepat jam 9 malam, insyaAllah kita akan mulakan segmen pilihan bersama 2.0 ini. Dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan, terima kasih juga. Sebentar lagi insyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan untuk panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Ogos 2026, Masihi, bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Dan telah masuknya solat fardu maghrib fardu zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, ialah pada pukul 6.34 minit petang di wilayah Persekutuan Labuan, 6.36 minit petang, dan di Kuching, Sarawak pada 6.54 minit petang. Dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah 7.30 minit malam, di Kuala Terengganu, Terengganu 7.25, di Kuantan Pahang 7.23, di Kota Baru Kelantan 7.30, di Johor Baru, Johor 7.18, di Bandaraya Melaka 7.25, di Seremban Negeri Sembilan 7.27, di Shah Alam Selangor 7.30, di Ipoh Perak 7.33, di Georgetown Pulau Pinang 7.37, di Alor Star 7.38, dan di Kangar Perlis 7.38 minit malam. Jadi kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

100% Cintaku. Ini lagu dari Bagindas. Lagu ini antara lagu popular juga yang telah pun diterbitkan pada 11 November 2014 dan merupakan single pertama mereka selepas menukar nama dari D Bagindas kepada Bagindas. Dan lagu ini sebenarnya adalah kekal popular bertahun-tahun dan selepas ianya dilancarkan dan telah mengumpulkan jutaan stream di platform muzik digital. Itu dia lagu tadi 100% Cintaku. Nak tahu tentang apa lagu ini? Anda carilah sendiri. Okey. Dan sebagai panduan juga kepada Muslimin dan juga Muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Dan telah masuknya waktu solat Fardu Isyak di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 7.47 minit malam, di wilayah Persekutuan Labuan 7.49, di Kuching Sarawak 8.6 minit malam. Dan akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.42 minit malam, di Kuala Terengganu 8.38, di Kuantan Pahang 8.36, di Kota Baru Kelantan 8.39, di Johor Baru 8.31, di Bandaraya Melaka 8.38, di Seremban Negeri Sembilan 8.39, di Shah Alam Selangor 8.42, di Ipoh Perak 8.46, di Georgetown Pulau Pinang 8.50, di Alostar Kedah 8.51 dan di Kangar Perlis pada 8.51 minit malam. Jadi kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat, selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Atik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahlil setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail Asim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauf. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Saya bilang memang okay, dan menurut tingkatan, tapi orang masih bercakap, masyarakat masih bercakap, orang dah penagih sana, penagih sini. Jadi that's why kita fikirkan satu kelasan yang menyeluruh. Maknanya usia ini takkan satu kali penagih. Ada untuk ketua bahagian narkotika agak takkan tokan-tokan, mengedah-mengedah. Yang kecil tadi, tak besar kalau jumpa, lagi baik. Ada untuk ketua jabatan narkotik di IPK, yang sendiri besar.
1: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara, 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtina turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital di perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pilihan Bersama.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang terakhir, 11.15 minit malam ketika ini. Kita nak teruskan lagi dengan segmen Pilihan Bersama 2.0. Namun ini sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan cuti peristiwa besok di Negeri Sembilan. Majikan sektor swasta di Negeri Sembilan boleh memilih sama ada hendak memberikan cuti peristiwa kepada pekerja masing-masing esok kerana ia adalah hari kelepasan pilihan. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, JTKSM, dalam kenyataan hari ini memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta. Namun, mana-mana majikan di negeri itu yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, hendaklah memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Dan terdahulu, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan besok 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertukus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Dan JTKSM memaklumkan juga pengisytiharan cuti peristiwa berkenaan dibuat selaras dengan subsection 9-1 Akta Hari Kelepasan 1951 yang membolehkan pihak berkuasa negeri mengisytiharkan mana-mana hari sebagai hari kelepasan am bagi negeri berkenaan. Okey, itu sedikit perkongsiannya berkenaan dengan cuti kelepasan am untuk Negeri Sembilan besok. Dan kita nak teruskan lagi dengan Pilihan Bersama 2.0 kita malam ini. Dan saya nak tunaikan permintaan daripada Rostan. Rostan nak dengarkan lagu dari Ari Lasso dan juga Melly Goeslaw dengan lagunya Jika. Dan seterusnya lagu Hitam Manisan, lagu dari kumpulan Olan, ini diminta oleh Hida Mulyani, Ali Ida serta Norzila nak dengarkan lagu dari Dayang Nur Faizah, Di Pintu Syurga. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kebangsaan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, 8FM, suara pesisir anda.
3: Okey, kita nak kongsi kepada anda seperti biasa dua berita menjadi pilihan kami pagi ini.
2: Ya, dan sekali lagi rujukan portal berita RTM. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama, mengenai dengan Kementerian Komunikasi Perkasa Literasi Digital Perkuku Keselamatan Siber, yang mana Kementerian Komunikasi akan terus memperkasa usaha meningkatkan literasi digital yang dan keselamatan siber bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Dan Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datu Bahriah Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Dan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat, khususnya anak-anak, katanya. Dan dalam perkembangan sama, beliau berkata sehingga 30 Jun lalu, sebanyak 1,550 kandungan jelek yang melibatkan kanak-kanak berjaya diturunkan hasil tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama penyedia perkhidmatan berlesen. Dan katanya tindakan itu dilaksanakan menerusi kerjasama penguatkuasaan yang melibatkan bantuan teknikal, perkongsian maklumat dan juga analisis forensik digital bagi membantu siasatan pihak berkuasa. Dan beliau juga mengatakan program Madadinji ini menjadi platform yang mencerminkan komitmen kerajaan dalam mendekatkan pelbagai perkhidmatan dan inisiatif kepada rakyat menerusi penyertaan kementerian jabatan serta agensi kerajaan di bawah satu bumbung. Dan menurut beliau, pendekatan turun padang menerusi program boleh membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, mendengar sendiri keperluan komuniti serta memastikan setiap dasar dan inisiatif kerajaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Dan katanya kerajaan tidak mahu dasar yang digubal hanya kekal di atas kertas, sebaliknya rakyat perlu dapat merasai sendiri manfaat daripada setiap inisiatif yang dilaksanakan. Dan sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat pelbagai kaum, agama dan latar belakang membuktikan sebenarnya program Madani Kita Berjaya menjadi platform yang menghubungkan kerajaan dan rakyat, selain memudahkan orang ramai mendapatkan pelbagai perkhidmatan serta maklumat tanpa perlu berurusan di lokasi yang berbeza.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan pilihan SP hari ini, Malaysia menutup kempen Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan, yang mana kutipan 8 emas itu merupakan pencapaian terbaik negara sejak meraih 12 emas pada edisi New Delhi 2010 sekaligus mengatasi pencapaian Birmingham 2022 dengan kelebihan 1 emas, selain melepasi sasaran 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa yang ditetapkan. Dan kejayaan ini lebih signifikan apabila diraih menerusi kontinjen yang jauh lebih kecil dengan Malaysia, iaitu 59 atlet termasuk 22 atlet Paralimpik dan hanya mengambil bahagian dalam 8 daripada 10 jenis sukan dan 63 daripada keseluruhan 215 acara yang dipertandingkan. Dan menurut Ketua Kontinjen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz, menyifatkan pencapaian berkenaan sebagai detik bersejarah buat sukan negara selepas sasaran bagi setiap warna pingat berjaya diatasi. Walaupun jumlah keseluruhan pingat lebih rendah berbanding 23 yang diraih pada Birmingham 2022, Kempen di Glasgow boleh dianggap lebih efisien berdasarkan saiz kontingen dan jumlah acara disertai. Yang mana 4 tahun lepas, Malaysia menghantar 105 atlet untuk mengambil bahagian dalam 15 jenis sukan dan 96 acara sebelum membawa pulang 7 emas, 8 perak serta 8 gangsa. Dan beliau berkata juga pencapaian kontingen tidak mungkin direalisasikan tanpa sokongan menyeluruh Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan Kebangsaan. Dan beliau berharap kejayaan di Glasgow menjadi landasan kukuh untuk kontingen negara menghadapi kejohanan antarabangsa seterusnya, khususnya Sukan Asia, Aichi Nagoya, selain menyemarakkan usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara sukan.
2: Ya, baik, itu dia 2% berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini melalui portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat, apa saja berita yang anda ingin bacakan, pastinya menerusi saluran yang betul. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, baik, kita nak rancang senyum seharian pagi ini.
3: Ya, mudah-mudahan.
2: Sekejap lagi kita nak kongsikan kepada anda info cuaca lah ya.
3: Okey, insyaAllah 6.45 minit pagi ya.
2: Ya, betul. Jadi nak bawa payung atau kacamata mata, itu terpulang pada anda dan juga mengikut faktor cuaca lah.
3: Okey,
2: apa-apa pun untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian
3: Menceriakan pagi anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.